wo adom enso nyame adom a ochena eye Tuesday evening ye be ye deliverance service kese ebi abeso de na obi no da obeso de na wudidi wo chena nyame adom a me na me ye deliverance kese enya sam ketu abra bi na onyame be ye kese by 6:30 7 o'clock ni asase ye by 9 ni apon e wo la pass risk of spark no eso but ya wada de me sro tro enye ma 5 fo a wo pese Bernard me ne ma so fo ye bo ho mpa ye ma me kan biem enye ma 5 fo a wo pese me ne ma so fo ye bo ho mpa ma nyame ni akasa se 3 days ye mfa nyaso fasting ne ye mo mpa ma mutia wada fa ne nyina bre me wo ba ya ye fasting ya wada ne fasa de ne nyina bre me ye be bo so mpa ye bo so mi we de ye nye ja ye ho da ye nyame aka bia bebem e wo yesu de mo amen and my moment of laughter no and so year 22nd to 25th 22nd September to 25th September ebe ye brutal it me so fa se wutrim fa ka calendar ho na ye nhia mompae

0: me film to last 2023. Me kwa ne bra. Ne bra da ho Lakeside. Inti me kwa ye no. Ni me de kwa 20 ben. Inti si ni si. Na ne bra ne se si si ye no. Amu ya twins. Me ya chas na amu ya twins. Inti me de kwa tu ne ni mno ati. Amu ne frisi wa mu ma mini wu ye no. Kwa la ni mi ye no no. E frisi ye. Ah, abusi ye ni mina ye ni mbebi ya amu wo. So as we speak, and then me kwa an wadi me twin sister no so de. Ni kunu ne mba no so adwane nti se me akoya nsi ofu mie no no ene ye hwehwe ye mba nti baje ri ma se me mpese mbisa councilor se ti se me metu anamu bia ye police metu anamu bia se se me ye besisi adri ya maintain nka no e de biem na menye da twa se mti e se me ye me investigation kakra no ma tese ye se wo de nkwala na kwohye omu village nti me ni mu omu village ho.
1: Ah, obi awa

for se shia omo. Mm. Shia Joy FM. Neto niema wudo bia. Opesa abofra no wodi ko school. Enti ya no shia Joy FM omo ko school, omo bua mofra no amomo akọ. Kasa preko London Dry Gin eyensa papa. Abe jaman so. Be ma de wo no mansa nyensa bia ne nsa. Ensa ne de wo no ma usi brane. Ne aka se wo wo ye be ma. Eno ene nsa papa. Y2K eba. Mese dien yi. Y2K eba. Ye ko diasa ye ko tonyom. Na unim se. Ye ye ye millennials no. Sa bre no. Na enyom ni ye mfe ni agro. Bro nya sonwa. Ye she she be biya. Womo eshe da ewo speakers a kesi omu bonyom. Na ene ye. Ye didiye nyumre na ane ye hene ye mami ku rade mo pe. Fast. Ne ye si ye pie. Ni akwashan yom nasi ye besa. Na we na wo sa, ube ti tim wechi. Ya bo ube senko da. Ye, Y2K, enti Y2K ne ba. Enti, ye millennials, nene ye ya 2000s, ni mounu ni ye de sa nyom neje jie, ni no book back money or bra for money. Sa nyom tu phone ni nano. Ye se kwa kushia. Ni asa diye jine mu. Enti sa dance na ni ye kwa sa bro nyana. Ye mame mo no mo ma yen sen fili no. And worry, cry, and worry. Yes, se kushia, ni akwasa di mu e ding pa, di mu e ye ding. Enti, Y2K, ema rin fi, se ed breno edu swa, uni e bishia, na uni ye asa abum. Na se di ene makan, me se ye babe bo enkomo. Na mpenye mfo se abofra uwe, wabo mwa, wamo acheche die. Medike ebisa use, si yeka sa samna asichwe, ene sen ye mon komodie en sama hudo bebre na ene ye ba ye ka ho asem de be boyen amaye de aboyen bra de obetimi edibi abo ntoma no de sawuni obi e bo bra sawuni obi e din komoni obi nyen kitan de bia obetimi ne se nipa no e de tumo ho mo ho fo se de be ya abrabo no e be koyie amawo ohun enti me a me ba bi de ene mu mi din ene sewa prempe. Unim se tima e jina home oba obeba vetwaso sisi ade sewa prempe me na meti ejem me na meti akonya isoa me di jumedie mu chiame na ene me won panyin 42 e wo honoma womo ben ohun ye kaso bi e analytical sani pano wa ben wotimi woni ne bon koma ensusu ye ne niema obeka won komunim no wankasa hu se

Kwanta. Abo Shepa, how can a year ne basu memenda? Ye bedi dano. Naya ye. Ne ye kasia. Awa tibi en kwanta. Pao. Nyamin chichiro re. Ye kose si atama son.

yadasa forwardi nyanko pase wote nyumi sedia netumi ni amwadin eni nyami abofu oma sania omo ye adwuma e okwanso nkokoraso kache nyazo difu naba kache nse bunu difu naba kache nse reverend doctor naba mami papa ene me no ba twetwe komo bi yesu nyami asem ade afa enyoma biso na ye wura nyoma mu kakra ni nyina no ebubum me pa chao senia ya yadie timi ba obu wonu ma onyare oyini pati sewa betiri padudu na yadia eda yenso a yede cross peters no bi wonu ma nipa no ntimi modi ma ni nyeye ade ntira ma me papa se nyame sunsum adom ani tumi ani amwao ama hoden anyewa me pa cho enya hoden so enye tumi so untimi nye bibia ema ni nyeye abere ni abere bia no ye osunsum ani tumi a enu betimi adi asie ama o life nyina no obi bia ye de be aye basa o atiase fosa asiso ma me papa utie me ene anwumrei ana se ade ya kwachi e anadwo 2021 me the reverend doctor emosiako me yesofo a me ba cho de bia emisemati me se esan se obi ba obi ba ka bibi na fan hia me wanu nti me ba cho me dia ban na ye adwuma for ayarisa nti me ni se utie o ya utinya.

Patwa yema wa ebeko ubema na nye juma kura yema ebeko abani yediye mipacho awo problem ubia untime wo chat problem yeshe eye yeshe ye yewo mipacho yeshe ye saneti ye ibi wa honu mkure mpa mami papa ube wa ye isan ye susu mwe juma kano ubi wa honu mkure mpa Obano enwo nsusu no bi okrempa na awo no mfiri obano bi oduma na efiri be ma no me pacho ni nyina no yegusu aye hwema yebehu bibia wobia ama nsa aka ba fefefe me pacho hypertension mujabroso me pacho yema ebe kokura me pacho hepatitis b madness obi abodama yeju 7 minutes me pacho ye di abanso na me pacho edibigu ni so pacho ebete edi akosisi a gise nipa no obi o anom nsusu a na oni nsua na se bibi wa pa no nsusu no ye different case ni nyina no mpa kye beti because ye dani ye memeti akom me dani duabo because me ni haban a emu odu efisa me wo be 9 years na me nana a o kire me haban a emu odu se a ye adwuma se me ba cho O kire me kwen fa so esum fidie kura de chi abu ayi sa duaf na mo kan ye wona yi wo pa o me de chi na ontimin disturbo me ba cho ma me enuoma enko so ni ade ni nyina na e enuoma keteketi bi o obi enuono ma enwo se nka ne woto no obi enuono ma se nko ye yare fosa o yade na da so die be nko a hwe enuoma ye di abobo okon e die be nko abone be ne waye ma me papa bibi wo no ma na sunsun bi di akire me ba cho ni nyina yi firi ho se sunsun di ya de achi ni antimi ansa ya antimi ampam sunsun no ama na nkwa ni nyina te se ne ya anye no pepepe edini nyina ba ju sika ba cho sent wo wanum ana se oni padua ho me ba cho ye ma ebe ko tv tuberculosis e wo bi so ampa cho e yusu 30 minutes pe me ma oduro cap me ba cho bibi te se disposable cap no last bat one me ba cho me ma ma 30 minutes enya ya Ujira onu ma report moja TB a moja aba oba moja PC moja buti se pipe me pa cho e na make am asem rheumatism awu tutu e ma wanu anu no yade we hwe ni ye ho in heart kidney problem liver problem se o liver no ya konde mukura na se o kidney ya se kura bro ni fita na aka se bro ni ni America a doctor